Wel, dwi'n gwybod sy'n gwneud yn ymwneud â beth mae'n gysau. A ti'n bwyd yn gysau, ewsgo gysgau. Wel, bwyd yn y bus am ni sôl chym dat yn nhw, mi'n nes nag o dos eitha na redd ysiwt dat hwn. O mae'n gysgau dwi'n gwneud yn gysgau, gwybod bod sy'n dwi'n gwneud yn gysgau dwi'n gwneud yn gysgau. Nach o gysgau dwi'n bwyd ag nach o, nach o eitha hwn. Ewi ddeud ym hyliog, hyb yn ywt edrych wawr eitha mad o gwrdd. Gym ag ddeis ddeis gael, ddeis gynnal beth ag yno. Gyn yn acw dy baj mwyn, gym edrych dy baj mwyn, hyb yn ywt e beth am. Gym ag yn acw gen y gymwyn, ddeis beth yn anno. Hwm ag beth o gael ddeim edrych hi ym hygau, o ddeis gael dwst edrych ddeim haw ai. Jonathan Bosom, hyb yn ywt e am wyt gael, yn tig iawn e mam o'n y gwmdog, ym hewn y gwmdog, hyb yn ywt e. We beat the beat out, Jay, on the Gamonica, and the guys are used to tag an ego. Every new age, better gear, Megotchi, beat every his sword again, get out. So smug, we bitch guy here. Get the cheese out, you know, Gamonica, I beat the beat out, and the guy when Jay is used to go. I was like, I'm having a Gamon, Hagnish, every new, Negamodoga. I got this mega, winch cock.